Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

den drack och grönskade och satte blommor krön. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag fann.

lid med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

vatten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad vare då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

den drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman, i Falkenberg jag föd.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

övrigs romantik. En tro på nåd från ovan som gjorde honom rik. Han sleter i sin djungel med halländsk energi och odlade den himla jord som

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

av blommor och blader är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vind.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det

av blommor och blad är gräsmattan mjuk. Och snäll är mot den som av fylla är sjuk. Och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken, prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej och varmt välkomna till mitt sommarprat i Radio Trollhättan. Det är augusti 2025 och jag heter Angelica. Ni har precis fått lyssna till Det gåtfulla folket framförd av Carola. På vårvintern i mars 1980, då gjorde jag entré i världen på BB som då låg på lasarettet i Vänersborg. Mamma, som nyligen kommit till Sverige, hon valde att lämna sina barnmorskestudier i Wrocław för att istället följa sitt hjärta. Hon hade förälskat sig i min pappa under hans årliga sommarsemester till Polen. Pappa då? Han kom till Sverige som 13-åring. Det var 1968. Min farmor var modig och modern nog att gifta om sig med en svensk man. De hamnade på Blackstorpsvägen i Sjuntorp. Där började pappa om i årskurs 6. Och han fick kämpa för att lära sig språket och hitta sin plats. När jag föddes bodde vi på Slottevägen på Kronogården. Mamma, pappa, jag och min storebror. Och som många andra i Trollhättan på den tiden jobbade båda mina föräldrar på linan på Saab. När jag var 3 tog mina föräldrar ett beslut som förändrade allt. Tillsammans med min dagmamma och hennes familj köpte de ett tvåfamiljshus på egna hem. Det blev ett lyft för hela familjen. Vi slapp de där okristligt tidiga morgnarna och vardagen blev plötsligt lite mjukare. Och för mig, ja, jag fick bo bara en trappa upp från min bästa kompis Marie. Vi var oskiljaktiga, som ler och långhalm. Jag gick i grundskolan på Stavreskolan och när jag tänker tillbaka så var jag en glad och social tjej. Men mest av allt fick jag höra att jag var väldigt snäll. Jag var rätt blyg och försiktig och jag hade en ovanligt stor respekt för auktoriteter. Mina föräldrar växte upp i efterkrigstidens Polen och de bar med sig mycket av det i sin föräldraroll. Så min uppfostran var ganska mycket striktare än den mina svenska kompisar fick. Men kanske formades min respekt också av alla de gånger vi korsade gränsen till Polen och möttes av barska, tyska gränspoliser. Jag var bara 4 år, men jag minns fortfarande känslan i magen när de började driva runt i vårt bagage. Jag förstod aldrig vad de letade efter eller varför. Idag tror jag att de gjorde det bara för att de kunde. För att vi var en polsk familj i en svensk registrerad bil. Men sen dess har jag burit med mig det där. En vilja att alltid göra rätt. Att inte störa. Inte sticka ut för mycket. En slags lojalitet mot regler. Även när ingen riktigt bett om det. Men annars, utöver de tyska gränspoliserna, var min polsk-svenska uppväxt rätt så bekymmersfri. Jag växte upp i ett av Trollhättans mer privilegierade områden. Och vi lekte i trädgården, jag, Marie och våra storebröder. Vi byggde snökojor och snölyktor. Vi klättrade i träd. Och jag minns hur jag gick balansgång på staketet i klackskor. Och fick såklart en rejäl lårkaka. Så kan det gå. Jag stack ut lite bland mina svenska kompisar. Jag såg ganska osvensk ut. Jag hade ett lite krångligare efternamn. Hemma pratade vi både polska och svenska. Vi hade ofta släktingar från Polen på besök och varje sommar var vi där. Men kanske mest annorlunda var att vi gick i katolska kyrkan varje söndag i Veneryr. Och ja, jag gick i söndagsskola också. Det var en självklar del av mitt liv. Så ja, kulturkrockar har alltid varit en del av mitt liv. Men också en rikedom. En slags dubbel identitet som ibland skavt, men ofta stärkt. 1985 kom en ny liten stjärna in i vårt liv, min lilla syster. Och om det inte märktes innan så blev det tydligt då att jag är en väldigt ansvarstagande person. Jag skyddade henne från världen. Det blev min uppgift. När dagis, som det hette då, ordnade övernattning och hon glömde sitt gosedjur hemma. Ja, då fanns stora syster Angelica där och levererade den kvarglömda nallebjörnen. Och om någon retades med henne, ja, då såg jag det som min uppgift att säga ifrån. Att läxa upp den kompisen och förklara exakt vad jag tyckte om det. Nu ska vi få lyssna på Dover Calais av Style.

Den första politiska händelsen jag minns, det var mordet på Olof Palme. Jag var 6 år. TVn stod på i vardagsrummet och jag låg i rummet intill. Jag minns inte orden, men jag minns känslan i huset. Något hemskt hade hänt. Det var overkligt och oroligt. Och ingen kunde riktigt komma till ro. I skolan lärde jag mig läsa tidigt och jag älskade det. Ingenting var roligare än att fly in i böckernas värld. Jag slukade Kittyböckerna, sen Tvillingarna och Fem på äventyr. Men fastnade sen helt för Narnia och Maria Gripes magiska världar. Jag minns att min lärare i 4:an gav mig Sotarpojken för att ge mig en utmaning. Men det sa bara swish, så var den också utläst. Jag älskade att prova på det mesta. Under mellanstadiet spelade jag fiol i musikskolans stråkorkester. Jag sjöng i Anna-Lena Englessons kör Doremi. Jag red hästar på Närk i Sjuntorp och jag tränade gymnastik med NIF på måndagskvällarna. Men som sagt, jag var ju försiktig och blev aldrig vare sig truppgymnast eller solosångare. Jag spelade alltid andra fiol, även senare i Trollhättans symfoniorkester fram till 1999. Och i kören placerades jag alltid i skarven mellan stämmorna, för jag hade lätt för att hålla tonen. På gymnastiken var jag alltid lite rädd för att kasta mig över plinten och bocken. Det fanns en inneboende försiktighet i mig. Det var någon gång i mellanstadiet som jag började förstå att pappa var politiskt aktiv i stan. Han satt i utbildningsnämnden för Moderaterna och det där, det gillade inte alla. Särskilt inte i Trollhättan, där man förväntas vara socialdemokrat från födseln. Det kändes som om lärarna var tvungna att nämna det inför hela klassen, särskilt under SO-lektionerna. Vilket gjorde mig generad och lite utanför. Att min pappa var moderat, det var något som vissa klasskompisar tyckte jag borde skämmas för. Högstadiet spenderades på Lyfågelskolan. Det var där intresset för samhälle och politik vaknade till liv. Efter våra somrar i Polen brukade jag ligga på vardagsrumsgolvet och läsa ikapp gamla Titiela. Särskilt insända sidorna fascinerade mig. I samhällskunskapen gillade jag att debattera och jag började ana att mina åsikter ofta skilde sig från de klassiskt socialdemokratiska. Jag tänkte annorlunda. Jag var färgad av samtalen hemma. 1995 fick jag mitt första ideella uppdrag. Inte i MUF, utan i SPUK, Sankt Petri Unga Katoliker. Någon behövde ta ansvar för ungdomsverksamheten i församlingen och jag blev vice ordförande för att senare steppa upp som ordförande. Samma år gjorde vi en resa till Auschwitz i Polen. Jag var 15. Det var en stark och omvälvande upplevelse som påverkade mig djupt. Jag kom hem och läste Anne Franks dagbok. Jag fick en 5:a i historia och jag kunde inte sluta tänka, hur kunde detta hända? Varför stoppade ingen Hitler? Den frågan har bränt i mig sedan dess och väckt en stark vilja att göra skillnad. I gymnasiet gick jag naturvetenskapliga programmet på Nils Erikssons gymnasiet med teknisk inriktning. En bra väg till högskolan, tänkte jag. Men om jag inte fattat det tidigare blev jag varse under gymnasiet att teknologi, fysik, kemi och matte inte hörde till mina favoritämnen. Åren på Nisse blev ibland en utmaning och grusade mitt självförtroende. Men att byta till samhällsprogrammet på Magnus Åbergs gymnasiet, det var inget alternativ. Jag trivdes för bra med mina vänner på Nisse och jag är inte typen som gör upp. Har jag påbörjat något så slutför jag det, även om resultaten inte blev som jag önskat. Men Nisse blev också platsen där jag blev mig själv på riktigt. Efter att ha gått i samma klass, från förskolan till 9:an, där man lätt fastnade i sina roller, fick jag på Nisse möjlighet att utvecklas till en social, bubblande person med nära till skratt och en ständig glimt i ögat. Jag hade stora drömmar, driv och energi. Nu ska vi få lyssna till What's Up med Four Non Blonde.

1997 gick jag vid en kampanj på skolan med i MUF. Men redan efter första mötet blev jag besviken. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Så jag gick aldrig på fler möten. Istället blev jag 1998 invald som kassör i SUKs styrelse, Sveriges unga katoliker, på nationell nivå. Vi hade styrelsemöten i Stockholm en gång i månaden och jag började resa dit under gymnasiet för att fullfölja mina åtaganden. Där lärde jag mig om mötesteknik, budgetarbete och hur man driver en ideell organisation. Om jag var ansvarstagande innan så växte jag verkligen in i rollen under den här tiden. Den 4 juni 1999 tog jag studenten. Vi var millenniets sista studenter och jag tror det har präglat vår årskull lite extra. Det var en regnig junidag. Vi kom hem som dränkta katter. Dessutom hade jag hjärtesorg. Mitt hjärta hade blivit krossat i början av vårterminen och hade ännu inte läkt. Det enda jag visste var att jag ville bort från Trollhättan. Jag hade läst ryska som tillval på gymnasiet och det tyckte jag var roligt. Så jag började studera ryska och polska på Humanisten i Göteborg. Men Göteborg kändes inte tillräckligt långt bort. Så i januari 2000 flyttade jag till Lund för att utbilda mig till arbetsterapeut. Samma år blev jag vald till ordförande i SUK och jag parerade studier i Lund med ordförandeskapet i Stockholm parallellt. Det var krävande, men med min energi tyckte jag det var kul och jag hade kapaciteten att klara båda. Ibland kändes det övermäktigt att sitta i ett korridorsrum i Lund och samtidigt lösa arbetsmiljökonflikter på ett kontor i Stockholm. Men det var en karaktärsdanande tid. Tiden i SUK blev nästan 10 år lång, med olika förtroendeuppdrag i förbundsstyrelsen. Jag har varit både kassör, viceordförande, ordförande och ledamot. Jag har anordnat otaliga ledarskapsutbildningar och ungdomsläger som ledare. Påven Johannes Paulus II instiftade konceptet världsungdomsdagar, stora världsmöten för kristna ungdomar, ungefär som scouternas jamboree. Men världsungdomsdagarna samlar miljoner av ungdomar. I Rom 2000 samlades 3 miljoner ungdomar sista natten på Tor Vergata. Jag var gruppledare i Rom 2000 och det var jag som väckte idén om att abonnera ett eget tåg som tog de svenska ungdomarna hela vägen från Stockholm till Rom. Jag var även gruppledare i Toronto 2002 och en del av huvudledarteamet i Köln 2005. Ledarskap är något jag tycker är kul och alltid haft lätt för. Men jag har också haft förmågan att se yngre personer med potential tidigt. Och jag har alltid försökt pusha mina efterträdare i rätt riktning. Grunden till att SUK blev så viktigt för mig var att vi samlades kring det kristna kärleksbudskapet. Det satte kursen för mitt liv. En längtan att leva mer helgjutet. Påve Johannes Paulus II är och var en stor inspiration för mig. Och i Rom 2000 gav han oss ungdomar detta citat som har blivit som ett ledord för mig. It is Jesus who stirs in you the desire to do something great with your lives, the will to follow an ideal, the refusal to allow yourselves to be ground down by mediocrity, the courage to commit yourselves humbly and patiently to improving yourselves and society, making the world more human and more fraternal. Pope John Paul II. 2003 var jag färdigutbildad arbetsterapeut och tog min första anställning vid Bromma Geriatriken AB i Stockholm. Ett personalägt sjukhus med korta beslutsvägar. Där förändringar förankrades direkt på golvet, fram och tillbaka, mellan personal och ledning. Det var och är den absolut bästa arbetsplats jag varit på under mitt liv hittills. Vi hade en genuin Bromma-anda som levde genom hela verksamheten. En oerhört intressant och givande erfarenhet som jag minns med värme. Nu ska ni få lyssna till Heal the World med Michael Jackson.

Tyvärr blev Bromma Geriatriken 2006 upphandlad av Stockholms sjukhem och lite av vår genuina Brommaanda dog med upphandlingen. Men det var också då jag upptäckte en kämpe i mig som trivdes på barrikaderna. Det var mina kollegor som tryckte på och menade att jag kanske borde engagera mig politiskt. Jag sträckte mig så långt att jag tecknade ett medlemskap i Moderaterna i Stockholm och jag minns att jag var på ett studiebesök i riksdagen under ledning av Anna König Jälmyr. Jag kände mig dock inte helt tillfreds med min kandidatutbildning i arbetsterapi. Jag ville mer. Så jag bestämde mig för att vid sidan av jobbet ta en magisterexamen i arbetsterapi på Karolinska institutet. Det var roligt att läsa på universitetet igen, särskilt nu när jag hade egna patienterfarenheter att knyta an till teorin. Jag kunde koppla ihop teori och praktik på ett helt annat sätt. Under samma tid lärde jag känna en kille som forskade i marinbiologi utanför London. Han blev min pojkvän och fästman. Men i december 2006 insjuknade han i en allvarlig hjärntumör. Hans sjukdom eskalerade snabbt och jag pausade mitt liv i Stockholm för att flytta hem till hans mamma i Småland där vi vårdade honom tills han gick bort i februari 2008. Efter Marcus död ställdes mitt liv på ända. I mars 2008, 28 år gammal, återvände jag hem till mina föräldrar, till mitt föräldrahem i Trollhättan. Med mina erfarenheter som närstående till en svårt cancersjuk vaknade viljan att göra skillnad på nytt. Tanken på att bli regionpolitiker för att förbättra sjukvården tog form djupt inom mig. I maj 2009 började jag arbeta som arbetsterapeut på den öppenvårdspsykiatriska mottagningen i Uddevalla inom nusjukvården. Jag kände att jag kommit helt rätt. Jag hade frihet att forma min tjänst tillsammans med mitt team och kunde arbeta med patienterna på det sätt vi lärt oss under utbildningen. Kanske var det de längre behandlingstiderna inom psykiatrin som gjorde det lättare att följa arbetsterapiprocessen så som den är tänkt. Jag trivdes verkligen och kände mig inte alls på väg bort. Conny Brännberg, kristdemokrat från Skövde och förste vice ordförande i regionfullmäktige, har skrivit en bok om ledarskap. Han säger att fullmäktiges ordförandes främsta uppgift är att leda människor. Min personliga erfarenhet från mitt yrke som jag verkat inom i 22 år är just det. Att leda människor att växa mot sin fulla potential oavsett förutsättningar. Det handlar om att bli så mycket du kan. Att nå 100% av din egen förmåga. Vet ni vad som verkligen har fått mig att känna stolthet? Det var när en av mina patienter som jag träffade regelbundet på dagsjukvården i psykiatrin, när hon senare plötsligt valde att utbilda sig till just arbetsterapeut. Idag är vi yrkeskollegor och har deltagit i utbildningar tillsammans som kollegor. Det gör mig oerhört stolt. Det är en av mina passioner i livet, att hjälpa människor att växa till sin fulla potential. Oavsett om det handlar om att peppa någon till sitt första tal i talarstolen, eller en patient som kan ta en promenad i rullstol efter att ha legat sängliggande i nästan 2 år. Vintern 2010, det var en sån där riktigt snörik vinter, ni vet, när hela Trollhättan låg insnöat i små gångar från november till mars. Man fick skotta snö på taken för att de inte skulle rasa in. Då frågade min pappa mig om jag kunde tänka mig att stå på Moderaternas lista till kommunfullmäktige. Jag var rätt utbränd på ideellt arbete och kände att den eran var över för mig. Men jag sa, okej, sätt upp mig, men jag vill inte stå högt upp på listan. Jag hamnade på plats 12 och jag frågade pappa, vad innebär det egentligen? Han sa, på sin höjd blir du ersättare. Nåja, tänkte jag, det kan jag väl leva med. Så kom sommaren 2010. Valrörelsen drog igång. Pappa gjorde snabbt klart för mig att står man så högt upp på listan som du, då förväntas man vara aktiv i kampanjen. Det hade jag inte planerat, men jag är född redo, med ansvaret fastnaglat i ryggraden. Så jag kavlade upp ärmarna och körde moderat valrörelse. Det som var mest frustrerande för mig var att jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var oerhört roligt att kampanja med Mikael Cederbratt, Martin Andreasson och Peter Eriksson. Jag fick liksom lite smak på detta med valrörelse. Nu var jag plötsligt medlem av det moderata laget i Trollhättan. Och bara några veckor efter valnatten träffade jag Kristoffer, min blivande man, en sen kväll på Butlers. Jag blev första ersättare i kommunfullmäktige och fick nästan alltid ersätta någon. Jag valdes också in i omsorgsnämnden
och jag fick ett regionalt uppdrag i beställarnämnden för Trestadsområdet, hälso- och sjukvårdsnämnd 3. Jag tyckte det var kul att växla mellan jobbet som arbetsterapeut och politiken. När jobbet kändes lite trist ibland gav politiken mig energi och nya utmaningar. Att växla det vanliga jobbet som arbetsterapeut med nämndsmöten, studiebesök och konferenser, det blev en puls som föll mig på läppen. Jag blev snabbt medlem i partiföreningens styrelse och stor del av min fritid kom att ägnas åt moderat politik och jag tyckte det var roligt. Samtidigt flyttade jag ihop med min man, vi skaffade valp, förlovade oss och planerade bröllop sommaren 2013. Under ett kommunfullmäktigemöte på hösten, när jag som vanligt som ersättare satt längst bak på sista raden, frågade en partikollega mig om jag kan tänka mig att stå högre upp på listan till regionfullmäktige än vad nomineringskommittén hade tänkt. Nu ska ni få lyssna på See You When You Get There med Coolio.

Jag fattade inte riktigt vad han menade först, men svarade jag direkt. Det är ju regionpolitik jag vill jobba med. På nomineringsstämman valde man att utmana med mitt namn och efter lite voteringar så lämnade jag stämman som nummer 3 på listan till regionfullmäktige inför valet 2014. Plötsligt var jag vad man inom politiken kallar för toppkandidat i regionen, där länsförbundet ställer helt andra krav på engagemang, tid och spridning i valrörelsen. Jag skulle vara med på kampanjer och knacka dörr i hela valkretsen och vår valkrets är rätt så stor. Min man och jag var nygifta och jag nämnde för Peter Eriksson att nu vågar inte jag bli gravid, Peter, nu när jag blivit placerad som 3 på regionlistan. Men han sa, politiken får inte stå i vägen för din familj. Blir du gravid så löser vi det. Jag insåg att jag behövde en mentor, en kvinnlig mentor. Någon jag själv såg som en förebild. Mitt val föll på Camilla Waltersson Grönvall. Jag frågade snällt, hon kände sig hedrad över frågan och sa ja. Jag är oerhört glad över att jag valde just Camilla till mentor. En fantastisk människa, politiker och förebild. Och så roligt vi haft tillsammans. Men om någon retat sig på min kaxighet, att jag utmanat mig upp på en lista, så blir man inte mindre provocerad att jag också utsåg Camilla till min mentor. Vem tror den där nippertippan ifrån Trollhättan egentligen att hon är? Jag blev gravid våren 2014. Men körde ändå aktiv valrörelse under supervalåret med magen i vädret, hela valkretsen runt. Det var val till Europaparlamentet i maj och val till kommun, region och riksdag i september. I oktober kom William, min förstfödde, efter en förlossning som beskrevs som traumatisk i mina journaler. Han föddes samma dag som regionfullmäktige hade sitt första sammanträde med den nya grönblå majoriteten, där jag nu

också vara ledamot. Att bli mamma var det mest omvälvande jag fått uppleva i hela mitt liv. Men det var också fantastiskt. Under alla mina ensamma år i Stockholm, som jag längtat så efter en egen familj, så var det så mycket större än jag kunnat ana att få bli mamma. Mitt liv fick en helt ny mening. Att just William kom och gjorde mig till mamma, det var magiskt. I januari 2015 tillträdde jag som första vice ordförande i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hemma i Trollhättan blev jag vice ordförande i miljönämnden och William blev en riktig presidiebebis. Han spenderade mer tid på politiska möten än på öppna förskolan sitt första år. Jag trodde jag skulle vara lite politiker och mycket föräldraledig, men jag blev lite föräldraledig och mycket politiker. Att sitta i presidiet är en skola i det politiska hantverket. Man lär sig förhandla både internt i det egna partiet som utförare kontra beställare, men också med samarbetspartier och motståndare. Och man förstår att inte alla tjänstepersoner förstått att de arbetar i en politiskt styrd organisation. All denna kunskap gör det lättare att driva egna frågor. Jag drev på för familjecentraler i varje kommun i Fyrbodal, att samtliga 14 kommuner skulle teckna avtal om samverkande sjukvård, öppnandet av en jourcentral i Tanum istället för i Strömstad. Jag var med och fattade beslut om att införa bedömningsbilar i vårt område. Och sist men inte minst var jag med och drev på för den efterlängtade ombyggnationen av neonatalavdelningen på NÄL. Jag älskade nämndsarbetet och jag kände att jag var på rätt plats. När jag kom tillbaka efter föräldraledigheten jobbade jag mer som politiker än som arbetsterapeut. Nu ska vi få lyssna till Peter Lemark med Little Willie John.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

Mellan 2015 och 2017 gick jag Moderatkvinnornas spetsutbildning, MKF 24. Där lärde vi oss allt från mötesformalia till retorik och mediehantering. Vi skolades i politikutveckling och hur man marknadsför sitt personliga varumärke. Men bäst av allt var nätverket av kvinnor från hela landet med liknande utmaningar. Där hittade jag några av mina bästa vänner inom politiken. Min examensuppgift var en presentation i Bryssel om den föreningsresa vi gjort i Moderaterna Trollhättan under Peters ledarskap. Det var en riktig höjdpunkt. Man är sig själv närmast, heter det ju. Och när det handlar om politik kopplat till uppdrag är det ofta uppdraget som påverkar vilka frågor man driver. Nu var jag också nybliven mamma som ammade längre än normen och jag hade haft en traumatisk förlossningsupplevelse. Jag valde att gräva där jag stod. Vill man bygga sitt eget varumärke är det klokt att hitta en stark profilfråga. Därför följde det sig naturligt för mig att engagera mig i både frågan om rätten till amning i offentliga miljöer och i en tryggare förlossningsvård. Jag är idag färdig med barnafödande, men mitt engagemang för rätten till amning i allmänna miljöer och tryggare förlossningar och eftervård kommer inte avta förrän jag ser att våra regioner bedriver en tryggare förlossningsmiljö för våra födande mammor. Där mammor också känner att de vågar och får amma offentligt utan att bli vare sig uttittade, bortschasade eller utskällda. Tillsammans med Miljöpartiet har vi moderater varit pådrivande i frågan om att införa sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården i Västra Götalandsregionen. Under valrörelsen 2022 kunde jag plötsligt känna igen mina egna ord i de moderata budskapen på nationell nivå. Man kan göra skillnad inom politiken, även om det ofta kan ta väldigt lång tid. Ibland tror jag att det var meningen att jag skulle ta vid mitt politiska engagemang där min mamma en gång avbröt sina barnmorskestudier. Politiken kan svänga snabbt. Inför valet 2018 blev jag placerad på fjärde plats på listan till regionen. Jag var inte längre en regional toppkandidat och jag kände på ett sätt en lättnad. Då kunde jag gå hem och föda mitt andra barn i lugn och ro, utan krav på att flänga valkretsen runt med en bebis, denna gång på magen. Men självklart fanns det en djup sorg, frustration och en enorm känsla av misslyckande. Jag trodde att jag befunnit mig och presterat på en viss nivå. Men verkligheten erkände inte alls min verklighetsbild. Jag började tvivla starkt på min egen verklighetsuppfattning och självförtroendet fick sig en rejäl törn. Jag gick under isen en lång period. I början på 2018 aviserade vår etta, Martin Andreasson, att han skulle lämna politiken. Plötsligt var jag trots allt en regional toppkandidat igen. Samtidigt kom Filip i mars 2018. Han och jag deltog i Almedalen med min kompis Stina Lundgren från Botkyrka, min MKF-bästis. Hon boostade och peppade mig och vi återuppbyggde mitt självförtroende. Hon gav mig den energi jag behövde för att orka hela valrörelsen med Filip på magen. Vi körde en rejäl valrörelse fyrbodal runt, Filip och jag. Det var inte lätt, men vi gjorde det med lite envishet och jävlar anamma. Det var inte en gång som han skrek för mig i bilen hela vägen från Gläborgsmotet till Trollhättan. Men med gott mod, mycket vänskap och mycket kärlek målade vi fyrbodal så blott vi bara kunde. Vi behöll styret i regionen efter valet, men vi gick från majoritet till minoritet. I oktober 2018 stod det klart att jag blivit erbjuden en plats som ordförande i tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Ett fint uppdrag, men givet min historia och att mitt hjärta låg i norra nämnden så var min besvikelse enorm. 4 år är en lång tid. Särskilt när man gör det under en sån omvälvande tid i livet, som när man blir mamma och dessutom har sina helt egna presidiebebisar med i sitt uppdrag. Jag identifierade mig med norra nämnden och min förlust över att inte få fortsätta i den var oproportionerlig för många yttre betraktare. Jag sjönk ner under min is igen och denna gången visste jag inte om jag skulle komma upp igen. Jag blev bitter och jag tappade all lust i mitt engagemang. Regionuppdraget kändes just då mer som en börda än att det gav mig energi. Jag kände mig inte hemma i regionfullmäktigegruppen. Jag kände det som att jag stod utanför gruppen och inte längre var en del i den. Nu ska ni få lyssna till Jesus Christ, You Are My Life av Marco Frisina.

Till sist sa en av mina äldsta politiska vänner från Miljöpartiet till mig att du, Angelica, bitterhet, det klär dig inte. Jag är honom evigt tacksam att han sa just de orden just då. Det var ett uppvaknande för mig. Jag bestämde mig för att på något sätt ta mig upp ur isen med högt huvud. Jag hade blivit ordförande för Tandvårdsstyrelsen och Folktandvården förtjänade en stolt ordförande. Jag bestämde mig för att leverera så gott jag bara kunde i mitt tandvårdsuppdrag. Folktandvården i Västra Götalandsregionen gör faktiskt väldigt mycket bra och är verkligen ett flaggskepp för regionen. Jag fick dessutom en fantastiskt vänlig och rar vice ordförande, en socialdemokrat från Mariestad, som verkligen gjorde skillnad på sak och person. Dessutom hade vi en kompetent stab och en förträfflig tandvårdsdirektör. Det är fortfarande henne jag ringer och rådfrågar när jag stöter på klurigheter i mina nuvarande uppdrag. I januari 2020 bytte jag arbetsplats som arbetsterapeut till rehabenheten i Trollhättan. Jag behövde få ihop livet och logistiken. Och att slippa pendla till jobbet med småbarn var en stor vinst. I Tandvårdsstyrelsen fick vi också under våren 2020 hantera pandemin. När allt ställdes om över en natt och både styrelsemöten och regionfullmäktigemöten blev digitala. Det var en spännande tid. Mitt under denna resa kom vårt eget lilla corona-hoppsan. I januari 2021 kom vår sista bebis, Elliot. Han föddes inte vare sig precis före eller precis efter en valrörelse. Han föddes dessutom under en pandemi, varför hans närvaro på mina möten var mindre påtaglig. Jag kunde gömma honom bakom skärmen och låta honom ligga på golvet på kontoret utan att han kunde rymma iväg eller störa någon. Det var en lättnad. Jag vet inte om jag hade orkat med ännu en mötesbebis. Även om det har gått över förväntan att jag till och med utvecklade någon form av proffsighet i att packa rätt saker i skötväskan för att kunna underhålla bebisar på dagslånga möten. Trots att jag alltid fått minst en komplimang på varje möte om hur viktigt det är att jag har barnen med mig och visar på att det som kvinna går att jobba på politiskt med barn på armen. Vet jag att det också är en fråga som hållits emot mig i nomineringssammanhang, att jag alltid haft med mig mina barn på möten. Jag tycker det är trist att vi inte kommit längre än att en sån sak ska hållas emot en kvinna i barnafödande ålder i vårt jämställda land Sverige. Jag anser att det är bedrövligt. Jonas Andersson och Ulrik Hammar, båda liberaler, hade alltid för vana att ge mina barn yttranderätt när de öppnade mötena. En fin gest som fungerar väldigt avväpnande och tar udden av den kritik som kan komma. Något som jag har valt att föra vidare när jag har mammor med barn med sig på mina möten. I min värld handlar det om värdskap. Hur vi vill att andra ska känna sig välkomna. På Sverigemötet 2021 deltog jag i ett entusiasmerande seminarium om dörrknackning. Jag sa till Peter att i denna valrörelse måste vi jobba mer med dörrknackning. Han svarade att han inte trodde Trollhättan var redo för det nu. Men du påstår att Trollhättan är redo för maktskifte, svarade jag. Knackade dörr gjorde vi, och vad som hände sen är ju nu mer historia. Det blev ett maktskifte i Trollhättan för första gången i Trollhättans historia. Nu blir det Gabriella sång av Helen Sjöholm.

När valet av kommunfullmäktiges ordförande skulle göras 2022 var jag plötsligt den enda av oss moderater i Trollhättan som hade erfarenhet av att styra. Efter mina år i regionen hade jag både erfarenhet av majoritetsstyre, minoritetsstyre och jag hade axlat ett ordförandeuppdrag under 4 års tid i Tandvårdsstyrelsen. Alla andra hade endast erfarenhet av viceordförandeposter i opposition. Kanske var det ett naturligt val för gruppen. Jag har aldrig drömt om att vara kommunfullmäktigeordförande eller att få krossa glastak. Men så här, ur ett retrospektiv, har det varit en väldigt rolig erfarenhet. Både att få skriva in sig i historieböckerna och att axla rollen som kommunfullmäktigeordförande i Trollhättan. Den första moderata och den första kvinnliga någonsin. I januari 2023 tillträdde jag dessutom som vice ordförande i styrelsen för Nusjukvården. Ett lärorikt och spännande uppdrag, men också det mest utmanande politiska uppdrag jag haft hittills. Man tvingas balansera frågor där man å ena sidan behöver driva på för en ekonomibalans, samtidigt som man ska värna om att våra invånare ska få vård i tid och att viktiga funktioner inte får gå förlorade. Samtidigt som man också ska verka för att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Det senare är en av de frågor jag anser att regionen måste bli bättre på. Vi måste anstränga oss mer för att locka till oss kompetens och behålla duktiga medarbetare. Men även om utmaningarna är stora och svåra är behållningen också stor. Att få arbeta bredvid en av regionens mest franka och uppriktiga sjukhusdirektörer är en utmaning i sig, men också väldigt lärorikt och uppfriskande. Kanske tilltalar det mig mer, då jag också är väldigt rak och ärlig. Men sanningen är att Björn Järbur tvingar mig att tänka ett varv till. Och jag tvingas ibland ompröva mina argument. Till syvende sist hjälper han mig att växa, både som politiker och människa. Nu blir det Valborg av Håkan Hellström.

Hur är det då med den här neutraliteten man ska ha som kommunfullmäktiges ordförande? Självklart är det meningen att jag ska vara så neutral det bara går. Varför jag exempelvis inte har några nämndsuppdrag i Trollhättan som ordförande, för att det är direkt olämpligt. Jag är dock bara människa i ett politiskt ämbete och jag har en politisk hemvist. Min ambition är att alla ska känna sig välkomna i vårt kommunfullmäktige, precis som de är. Jag vill att alla ska våga ta plats i talarstolen och att alla ska känna att det finns utrymme att göra fel. Men för att ta udden av det där som kan upplevas som krystat ibland, så försöker jag att vara genuin och vara mig själv. Polsk och okonstlad. Det innebär att jag släpper ut ett skratt ibland. Men så länge jag skrattar lika mycket åt oppositionens som styrets underfundigheter, så är det ett tillkortakommande jag kan bjuda på och leva med. Som ung vuxen fick jag ofta höra att jag borde sluta älta saker. Eller att jag skulle släppa det där nu. Argumentationen slutade oftast med att jag skulle sluta vara så känslig. Jag skulle inte ta saker så personligt. Och jag skulle inte vara så lättstött. Detta gjorde mig illa berörd. För det var ju bara så jag var. Jag visste inte hur jag kunde vara annorlunda. Men oftast fick jag höra att det var något jag skulle sluta upp med. Det kändes i mig som att man sa att jag var fel. Jag tror det var under 2014, när jag utbildade mig i dialektisk beteendeterapi inom psykiatrin, som jag ramlade över boken Drunkna inte i dina känslor. Jag lärde mig att det fanns en terminologi för min personlighetstyp, som inte är en diagnos. Men det finns ett begrepp, HSP, Highly Sensitive Personality. Nu blir det Du hade tid med Lars Winnerbäck.

Vi som tillhör denna grupp utgör nästan 20% av befolkningen. Saker som bland annat kännetecknar oss är att vi kan känna av stämningen i ett rum direkt när vi kliver in. Vi tar illa vid oss, vi skarpa tillsägelser och vi är mycket intuitiva. Vi påverkas mer av både positiva och negativa upplevelser. Och vi märker av när andra mår dåligt. Vi tenderar också att spegla andras mående utan att vi själva märker av det. Jag brukar beskriva det som att jag lever med tentaklerna utåt. Men hur ska man kunna vara politiker med denna överkänslighet utan att bli uppäten? Jag upptäckte rätt så tidigt i mitt politiska liv att vara högkänslig var något som kännetecknade många politiker jag lärde känna. Det slog mig till och med att viss högkänslighet kanske faktiskt gör en till en mer lyhörd politiker. Efter 15 år som politiker, är jag fortfarande en HSP-personlighet, kanske ni undrar. Absolut. Men jag är också både mer tjockhudad och mer luttrad idag. Det har varit en smärtsam och utvecklande resa. Vilka insikter har jag då landat i så här långt in i mitt liv? Jag anar ett mönster i min person. Ett mönster av ett brinnande hjärta och ett engagemang som vill förändring. Som inte går att stänga av särskilt lätt. Skulle politiken inte längre utgöra arenan för mitt engagemang en dag, så vet jag att min själ och mitt hjärta snart skulle hitta en ny arena att brinna i. Den här elden som bor i mig slocknar först när jag slocknar. Och den dagen, mina vänner, vet jag att jag kommer ha levt mitt liv helgjutet varje dag av mitt liv. Nu lyssnar vi till ett sista glas med Miriam Bryant.

Varmt tack för att ni har lyssnat. Och jag önskar er alla en helt fantastisk sommar. När din tid kommer av Håkan Hellström.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

för det yrke jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

arken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

i viken. Av blommor och blader är gräsmattan mjuk och snäll är mot den som har fylla är sjuk. Och än är det långt

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

den drack och grönskade och satte blom och frukt. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.